0: אתה תדקוק אי
1: ואת כיבוצך אלי
0: דיוסך פנה ששקוצך תתקילן תת בך כועל בך ושבח שכן בנקטן תושתל ברקטת
1: ראש צחון תתקטת
0: Bueno, vamos en silencio rezar un rato, es la oración que más conocemos.